Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.